gatia tintio gaki hihi ado fiviti koto la vuanji mien di tintio dua mien big perika mien tini la la maruji konyela iji asik pilaji.